0: Там, де мост наш тєрни гасє, Божка тогна на ібігу.
1: Сей отяш, мретрія де фучія де лавдія, де ати те бірі де шпірт